0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
6: God morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna måndag morgon den 14 september. Daniel Hjeldeus heter jag, spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Efter mig mellan 10 och 14 sen så blir det rock nonstop och sen 14 till 18 då, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Green Day, du ska få AC/DC, Guns N' Roses. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vi har Triumph, Heat, Manowar. Ja, du fattar ju själv. Precis som vanligt, bara bra grejer. Västkustens bästa rock. Vi rullar igång denna måndag och denna vecka här på Pirate Rock med Ghost. Det här är Rats.

Hailstorm, Killing Ourselves to Live här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 6:10 här på morgonen denna måndag 14 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig i timmarna 4 fram till klockan 10. Guns N' Roses på gång om en stund, AC/DC likaså nu närmast. Det här är Green Day, Warning på Pirate.

Money Talks, singel nummer 2 ifrån plattan The Razor's Edge ifrån 1990. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, gött att ha dig med. Vi har lite Triumph på ingång här om en stund, lite längre fram sen Heat och Manowar. Nu närmast, som du säkert hör här i bakgrunden, det är Guns N' Roses.

0: hela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.
7: Pirate Rock.

Ja, Heat, Dangerous Ground ifrån plattan Heat 2, deras sjätte studioalbum, släpptes 2020 där. Sista plattan som Erik Grönvall sjung på innan han lämnade bandet. Så är det med det. Ska vi se vad vi är på gång här nu då. Vi har Halloween om en stund. Vi har nytt från Bryan Adams också. Och nu allra närmast en klassiker får man ändå säga ifrån Manowar. Det här är Blow Your Speakers.

be done. Nytt ifrån Bryan Adams, Short but sweet, 2 minuter lång bara. Låten heter Nothing we can't do that can't be done. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Pågår vardagar 06-10. Klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess ett par låtar till. Vi har Skid Row och Kiss på ingång här alldeles strax, och innan dess Iron Maiden. Det här är Bring Your Daughter to the Slaughter.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt Valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Dirty Deeds, Joan Jett and the Black Hearts här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00 för en liten stund sedan. Du fick ju en nyhetsuppdatering där också. Sådana får du varje hel timme här på Pirate 06 till 18 då. Lite längre fram i musiken i denna timme, Thunder Mother. Vi har Europe. Vi har Vince Neil helt solo. Och vi har Bon Jovi lite längre fram. Allra närmast, Vincent Furnier, mer känd som Alice Cooper. Det här är Spark in the Dark.

Första singeln därifrån plattan Out of This World från 1988, Europe och Superstitious då, förstås. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag. Gött att ha dig med. God morgon och allt det där. Ny vecka, nya möjligheter. Måndag är det idag, 14 september står det i kalendern. Tänkte vi skulle ta en liten närmare titt på dagens datum här om en stund. Vi ska också kolla in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer lite längre fram. Nu närmast blir det Black Crowes. Det här är Hard to Handle.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: mamacita. Ah, por favor,
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Jovi, We Weren't Born to Follow här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och apropå just Bon Jovi då, de har ju varit ute på sin Forever Tour 2026. Någon typ av comeback-historia här. Började i New York 7 juli och åkte runt lite grann där i USA. Kom sen till Europa här och körde 3 gig på Wembley Stadium i London. 4 september, 6 september och 9 september. Och det var de sista utannonserade giggen, för nu i alla fall. Lite intressant är att rapporterna från Wembley har varit överraskande positiva kring John Bon Jovis röst, hans sång där. Han har genomgått lite operationer och haft en del strul de senaste 5-6 åren. Men nu verkar han vara tillbaka i någon form av godtagbar variant i alla fall. Kul är väl det förstås. Lite längre fram i musiken ska du få Whitesnake och du ska få Styx och Motley Crue dessutom. Nu närmast John Norum ifrån hans första platta Total Control ifrån 1987. Det här är Eternal Flame.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

Motley Crue, 10 seconds to love här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret och dessutom dagens datum. Innan allt detta, Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt Valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.

Journey, any way you want it här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00. Du fick en nyhetsuppdatering där då vid 8. Sådana får du som sagt varje heltimme här på Pirate. Och nu ska vi också ta en titt på vädret. Mulet idag, 17 grader ungefär. Men det ser ut som att det blir uppehåll större delen av dagen i Göteborg och runt omkring här. Imorgon tisdag däremot, risk för regn. Och ju längre dagen går, ju mer kommer det regna. Så tisdag kväll där, riktigt grått och blött i Göteborg. Onsdag däremot, regnar på natten där. Men sen på morgonen, när solen går upp 06.42, så gör den det mot en hyfsat klarblå himmel. Och sen så är det väl lite sådär mittemellan väder. På onsdag, lite sol, lite moln, kan komma några lokala skurar också. Tempen ligger på en 15, 16, 17 grader någonstans där, generellt här den kommande

Risken Idol, debutspåret ifrån den här smått fantastiska plattan som DAD släppte 1991. Du får den här på Pirate Rock förstås, 90,7-95,4, piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få Buck Cherry, Harum Scarum och Electric Boys. Och nu då allra närmast Kid Rock, det här är All Summer Long.

Scaram, Stranger Than Love här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 8:30 då på morgonen denna måndag 14 september. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Sitter med dig fram till klockan 10, så en och en halv timme till ungefär. Du ska få lite Van Halen här om en stund. Du ska få Green Day. Du ska få gamla Göteborgsbandet Bad Cash Quartet dessutom. Och så har vi Kiss också. Och Chris Cornell. Massa sköna grejer. Nu närmast, mer svenskt. Det här är Electric Boys. Hallelujah, I'm on fire. Hallelujah. This is

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: This is Pirate Rock.

When I Come Around ifrån plattan Dookie ifrån 1994. Albumet som satte det här bandet på världskartan ganska så rejält med den här låten, men också Basket Case som var de stora singlarna ifrån den här plattan. Tredje plattan från Green Day. Många som tror att det är den första, men det är den tredje. Så är det med det. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ta dig med. Vi har Kiss på ingång. Come on and love me alldeles strax. Innan dess, ett Göteborgsband som la ner för bra länge sedan, men de gjorde ett par riktigt bra plattor. Här har vi Bad Cash Quartet. Låten heter Too Bored to Die.

Skövdebandet Shotgun Messiah från debutplattan från 1989, I Don't Care About Nothing. Ja, Skövdeband och Skövdeband, de är från Skövde, men sångaren som sjung på första plattan, Cine San, han är från Stockholm, Bostad, man heter han egentligen. Sjunger ju även med exempelvis Easy Action där en runda. Ja, nog om detta. Vi har nyheter på gång här vid heltimmen. Innan dess, två låtar till. Allra närmast, Chris Cornell tolkar Guns N' Roses. Det här är Patience.

0: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även i Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Linn Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.

inifrån debutplattan Appetite for Destruction här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 9:10 denna måndag 14 september. Och apropå dagens datum där, tänkte vi skulle kolla in det lite mer i detalj. Vi har namnsdagar till att börja med. Ida och Ronja. Ida och Ronja idag alltså, namnsdag. Och kollar man på lite andra saker som har hänt då den här dagen genom historien. Om vi börjar med födelsedagar så har vi Mårten Harket, sångare i Aha. Han fyller år. Vi har också Sam Neill, nyzeeländsk skådespelare. Han har varit med i massa grejer där, Sam Neill. Sen har vi, ska vi se, Amy Winehouse, född 1983. Gick ju bort 2011, men hon skulle fyllt 43 år idag då om hon hade fått leva. Dog ju alldeles för tidigt där. Grace Kelly, Monacos prinsessa, dog 1982 just denna dag i en bilolycka. Och inte bara prinsessa av Monaco, hon var ju också en stor filmstjärna förstås, Grace Kelly. Vi fortsätter med mer musik. Det här är Aerosmith, Hole in My Soul på Pirate.

Eye. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Också alla vardagar 14-18 då. Kolla in vår hemsida piraterock.se. Där finns massa information om program, programledare, låtlistor, och där finns också en spelare som funkar på alla typer av plattformar. PC, Mac, iPhone, Android, olika paddor. Det är bara att trycka på den stora gula play-knappen så strömmar västkustens bästa rock rakt ut i dina högtalare eller lurar, om det är så du väljer att lyssna. Vi ska hoppa tillbaka till 1984, TNT, Trondheim. Det här är Knights of the New Thunder.

0: Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
0: This is Pirate Rock.

Finger Death Punch, Bad Company här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9:30 här denna måndag morgon, 14 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig i en halvtimme till ungefär då. Och då ska jag passa på att bjuda på Halloween här om en stund. Vi har Joey Tempest lite längre fram. Whitesnake ska vi nog också hinna med innan det är dags för mig att lämna studion här. Allra närmast, Thin Lizzy. Det här är Don't Believe a Word, Pirate Rock.

Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory. Daniel Gildeus heter jag och spelar musik för dig en liten stund till innan det är dags för mig att lämna studion, vilket jag gör här vid 10-tiden. Och sen då kör vi Rock Nonstop 10-14 och sen Christer Wolfbrandt Rockpasset 14-18. Nu närmast en kille som vanligtvis sjunger i bandet Europe, men han har också gjort ett par soloplattor. Jag snackar förstås om Joey Tempest ifrån hans första platta SLA Place ifrån 1995. Det här är We Come Alive.

inte alls ifrån Azalea Place som jag sa här för en stund sedan. Det är ju hans andra platta som heter så. Första plattan heter A Place to Call Home och därifrån kommer den här låten We Come Alive. Daniel heter jag. Programmet heter Morning Glory, pågår 06-10 alla vardagar. Tänkte jag skulle runda av nu och tacka för mig. Jag är tillbaka imorgon tisdag då, precis som vanligt. Ha nu en riktigt härlig start på veckan så hörs vi imorgon. Gött, gött. Hej, hej.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Okej, vem servar?
6: Det får vi klunsa om.
5: Okej, då kör vi.
7: Sten, sax, påse.
5: Yes, vi börjar serva.
6: Bra, då tar vi denna sidan.
5: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
6: Nej.
5: Hamburgaren, haha.
6: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
5: Jag servar.
6: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
8: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
9: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
10: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
1: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Lin Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vi vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Din tonåring är redo för E4-an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
7: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
8: Pirate Rock.

0: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även i Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Linn Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
8: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Pirate Rock.

0: Vi inleder med valet. De senaste timmarna har rösträkningen i princip stått helt stilla. Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidepartierna med 0,4 procentenheter. Och inget preliminärt besked kan ges förrän sista rösterna räknas på onsdag. Centerpartiet kommer inte att inleda några regeringsförhandlingar med de andra partierna innan valresultatet är tydligare. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Flera partier har uttalat sig om det preliminära valresultatet under måndagen, men från Centerns håll är det tyst och partistyrelsen har inga planer på att träffas under måndagen. Det jämna och ännu inte färdigräknade valresultatet kan leda till en komplicerad regeringsbildning. Detta säger riksdagens talman Andreas Norlén. Han framhåller vikten av att sätta press på partierna med kortare tidsfrister men betonar samtidigt behovet av att ge dem tid att förhandla. Och vi går utrikes. En rysk drönarattack mot ett passagerartåg i östra Ukraina på söndagen kunde ha drabbat flera välkända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde ha varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot det Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Valet är mycket jämnt och de senaste timmarna så har rösträkningen i princip stått helt stilla. Med 95% rösträknare så leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter och inget preliminärt besked kan ges förrän de sista rösterna räknas på onsdag. Centerpartiet är redo att inleda samtal med Socialdemokraterna om en ny regering. Det säger Centerns partisekreterare till Expressen och SVT i en kommentar. Han betonar att det finns en önskan om politisk stabilitet och mittenpolitik samtidigt som Centern ställer krav på ett begränsat inflytande för Vänsterpartiet. Och den ryska drönarattacken igår mot ett passagerartåg i östra Ukraina kunde drabbat flera välkända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick nämligen strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
9: Fantastic!
10: Hallå där, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset heter programmet, Christer heter jag som sitter med dig så här fram till 18. Valdagen är passerad och det är jävla tjafs. Den röda leder ju. Vi får se vad det tar vägen det här. Det jag kan tala om för dig redan nu är att vi kommer inte prata om valet. Överhuvudtaget. Du får ju nyheter varje hel timme och där kommer det antagligen flikas in en del i gällande valet. Men nej, valfritt är det faktiskt idag. Kan det vara något? Jag sitter med dig som sagt för hela eftermiddagen. Vi ska kolla till din önskning också. Ska vi dra den? Och så sista timmen brukar jag nämna. Sista timmen här på Rockpasset så kör vi tema. Dagens tema blir Around the World. Vi ska ta oss runt hela jorden med hjälp av musik. Mer om det senare. Dessutom så ska vi ju kolla till dagens datum lite grann kring det. Och lite annat härligt, så det är bara för dig att luta tillbaka och hänga med. Vi öppnar upp med en nybakad låt ifrån Saxon. Så är det, Gods of Thunder.

Ready and Willing med Whitesnake. Både låt och album dök upp 1980. Det här är tredje plattan för Whitesnake, som i den här sättningen hade 3/5 av medlemmar från Deep Purple. Jag måste svara, trummisen Ian Paice är ju med här, och även John Lord, keyboardisten, och förstås bandledaren där, David Coverdale. På bas hade de Neil Murray, och så hade de två stycken bluesgitarrister i form av Bernie Marsden och Mickey Moody. Så var det faktiskt. Det var Whitesnake det. Du lyssnar till Rockpasset, och vi ska ta ner tempot rejält. Vi ska till ett amerikanskt band som heter Shinedown, och en stor ballad ifrån detta gäng i den här låten. If

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Status Quo ifrån deras Blue For You och Rain som låten heter. Eller som Francis Rossi säger, Thing Called Rain. Väldigt skön dialekt där som han levererar. Francis Rossi som är den enda kvarvarande originalmedlemmen i Status Quo faktiskt. Så är det. Två av fyra är ju dessutom avlidna. Rick Parfitt och Alan Lancaster. Då är det. Vi ska vidare med Russ Ballard, den här killen som skriver låtar till alla, men levererar en del själv också.

0: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.
7: Pirate Rock.
8: Hey, this is Bill.
9: And this is Bron from Mastodon, and you're listening to
8: Pirate Rock.

Gotthard här i rockpasset All We Are. Vi ska strax kolla till dagens datum. Vi ska dessutom spela din önskelåt där, ja. Ska vi göra. Det kommer in lite önskningar hela tiden. Och det är jättetrevligt. Fortsätt gärna med det. Du går in på vår hemsida paltrock.se. Väldigt enkelt. Och så kollar du där om du har, om du hittar det här formuläret. Det gör du. Det är bara att du scrollar runt lite så hittar du formuläret. Jag kan berätta för dig var man gör det någonstans. Vill du det? Ja, du är väl så här. Då går vi tillsammans in så här. Piraterock.se. Är du på datorn så får du menyn längst upp direkt. Och då kan du bara gå till någonting som heter Lyssna. Där har du en undermeny som heter Önska låtar. Och i det där formuläret så står det hur du ska göra. Väldigt enkelt. Fyll i ditt namn. Det är inte så jävla svårt. Mailadress, vilken artist, vilken låt. Och skriv en liten kort motivering också. Det kan vara bra. Så vi vet lite varför du vill ha just den där låten. Jag väntar besked från våra merch-tryckare. De är på gång med lite nya grejer. Det blir spännande att se vad som kommer ut under veckan här. Ska det då fyllas på merch-avdelningen om det är så att du känner ett behov av att gå omkring med någonting som står på. Då vet du det.

0: After Midnight med Judas Priest, tagit ifrån deras British stil. Och jag minns mycket väl när jag hörde den här första gången. Jag köpte plattan sådär olyssnad eftersom jag gillade Judas Priest och hade dykt djupt ner i deras liveplatta Unleashed in the East under en lång period. Och så plötsligt så ser jag då i skivaffärsfönstret där att fan, har de släppt en ny platta Priest? Han hade ju ingen koll där. Slutet på 70, bara på 80-talet. Det fanns ju inget internet, inget, utan det är bara man tittade i skiltfönstret och så var det en ny platta med bandet som man gillade. Köpte den som sagt var olyssnad och slängde på den och kom hem och blev faktiskt besviken. Ja, jag blev det. För det här var ett Priest som hade gjort en förändring musikalisk, i alla fall om man jämför den där liveplattan. Dessutom var de bytt trummis från Les Binks till Dave Holland, vilket var mil ifrån varandra rent spelmässigt. Här var rakare, renare, enklare, mindre falsettsång, och nej, det passade inte mig då. Sen tog det en liten stund innan tioåringen ramlade ner och insåg vilken jävla bra platta det där är. Så Living After Midnight och Breaking the Law, det var de två stora låtarna ifrån Priest. Och ifrån det gjorde de ett rejält avstamp och tog över den amerikanska marknaden, vilket har varit lite svårt för dem tidigare. Men det där är en helt annan story. Det där är en story om Judas Priest. Vi kanske skulle ta ett sånt en timmes program bara om Priest. Det finns väldigt, väldigt mycket att berätta om just detta band från Birmingham.
1: This is Pirate Rock.

Too Far Gone ifrån kommande plattan som släpps på lördag. Så är det. En releasefest på lördag. Valand, Göteborg. Ta det dit så ses vi. Deras andra fullängdare Velveteen Queen. En platta som de håll på ett tag. Den var varit inspelad i över ett halvår. Men det har varit lite sådär fram och tillbaka hur de ska släppa den och när de ska släppa den. Och nu gör de det. Jävla bra platta. Grymt band. Velveteen Queen alltså på lördag Valand. Missa nu inte detta. Ta dig dit. På tal om svenska band. Vi ska stanna kvar just i vårt avlånga land och lyssna till United. Det här mina vänner. Det här är Eclipse.

0: Valet är mycket jämnt och de senaste timmarna så har rösträkningen i princip stått helt stilla. Med 95% rösträknare så leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter och inget preliminärt besked kan ges förrän de sista rösterna räknas på onsdag. Centerpartiet är redo att inleda samtal med Socialdemokraterna om en ny regering. Det säger Centerns partisekreterare till Expressen och SVT i en kommentar. Han betonar att det finns en önskan om politisk stabilitet och mittenpolitik samtidigt som Centern ställer krav på ett begränsat inflytande för Vänsterpartiet. Och den ryska drönarattacken igår mot ett passagerartåg i östra Ukraina kunde drabbat flera välkända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick nämligen strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranska Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: dagens datum.
1: Dagens namnsdagsbarn och födelsedagsbarn ska vi förstås kolla till, som vi alltid gör. Idag då, den 14 september, så har det passerat 257 dagar. Vi har med andra ord, om man räknar rätt, 108 dagar kvar. Ida och Ronja, namnsdagsbarnen, grattis. Vi ska kolla statistik. Hur många idor har vi i Sverige? Knappt 29 000 enligt den statistiken som är ett år gammal, så det kan nog stämma hyfsat. Piken låg där i början av 00-talet, vad jag kan se, och har gått stadigt nedåt, alltså att döpa sina barn just till Ida. 116 nyfödda i år har fått namnet, enligt den statistiken jag har i alla fall. Vad det gäller Ronja då, så 5325 Ronjor har vi i Sverige. Och 115 stycken fick det namnet hittills i år. Vi har en stund kvar, så att om ni ökar på lite så kanske ni kan höja statistiken lite på Ronja och även Ida där. Födelsedagar då, fyller du år idag, grattis. Du har samma födelsedag som, vad har vi han? Per Ledin, svensk, tänkte Thomas. Nej, Per Ledin, det är ju svensk hockeyspelare, Luleå. Då släpper vi han. Men grattis. Sara Dawn Finer fyller år idag. Hon är född 1981. Har vi någon annan sån här kändis? Amy Winehouse skulle fyllt år idag. Hon skulle bli 43 år idag. Paul Kossoff, som var med i bandet Free, gitarrister. Han skulle också fyllt år idag. 76 år ska han blivit, men han dog det var på 70-talet, någonstans 76 tror jag han trillade av pinnen, den här killen. Sen har vi Pete Agnew, som är basist i Nazareth. Han fyller år idag. Då tänker jag att då ska vi väl rulla en låt med Nazareth, och så ska vi lyssna hur det lät när de pikade och han, Pete, var basist.

0: Hair of the Dog. Det är Nasaret du hör här i Rockpasset. Och vi firar basisten Pete Agnew som fyller 80 år idag faktiskt.
1: Grattis där.
0: Han är den enda av de här fyra originalkillarna som är i livet. Och han för ju faktiskt Nasarets fana vidare. Släpper ju fortfarande ny musik. Och är ute och turnerar lite titt som tätt. Om än på lite mindre venues. Nu ska vi vidare från Skottland. Ska vi ta oss till TNT. Detta norska band från Trondheim ursprungligen. Tonight I'm Falling heter låten taget ifrån deras Intuition. En platta som gjorde enorm succé i Japan. Den nu.

We Don't Need A Reason med bandet Dare. Och vi byter stil, vi byter land, vi byter artist rejält. Det här är Tvärtkast. Vi ska till Uggla nu och på turné ifrån 77-plattan.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
6: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
7: Hammarservice.se.
8: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
9: This is Pirate Rock.

The Who. Greyhound, det här bandet som är från Mongoliet, har ju verkligen sin egen style. Coolt band där, då det här är rockpasset. Vi ska till Volbeat. De gör en skön tolkning av Georgia Satellites gamla Battleship Chains. Ganska trogen originalet. Det här är bra, det här är danskt. Det här är rockpasset.

0: Grow or Pay, DAD. Du har fått låtar två ifrån vårt grannland Danmark.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: I dagens första önskning här i Rockpasset i alla fall, vi ska ta oss till Kramfors. Stefan Larsson ifrån Kramfors, han skriver Ramble On med Led Zeppelin. Fantastisk låt, inte minst när de gör den ihop med Foo Fighters på den där videon ifrån Wembley. Grymt, här har du originalet.

0: Över 4500 incidenter har rapporterats till Valmyndigheten, där hälften av dessa rör valsedlar som stulits, tappas bort eller flyttats. En fjärdedel av rapporterna handlar om röstmottagning, medan cirka 7% gäller otillåten påverkan och relaterade frågor. Det finns inga indikationer på att dessa incidenter har påverkat det preliminära valresultatet. Och för första gången har Europarådet varit på plats i Sverige för att observera valet. I ett pressmeddelande skriver man på måndagen att Sveriges val överlag får högt betyg. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad och säkra 4 år till vid makten. Tidigare har styret varit beroende av stöd från Centerpartiet. I skuggan av valdramatiken så rusar elpriserna till nya rekordnivåer i södra Sverige. Som högst når spotpriset nästan 9 kronor per kilowattimme under den dyraste kvarten på måndagskvällen. Detta rapporterar DI. Och drivmedelspriserna fortsätter att stiga. Idag höjdes bensinpriset med 75 öre till omkring 17,50 kronor per liter. Dieselpriset höjs med 15 öre till 22,70 kronor per liter, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Samtidigt fortsätter oljepriset att stiga med över 3% på måndagen. En drönare har hittats på en strand vid Polens Östersjökust nära Rusinowo. Enligt Polens försvarsminister tyder initiala undersökningar på att det rör sig om en rysk militär drönare. Och myndigheterna arbetar nu med att säkra området och den bärgade utrustningen.
1: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

0: med bandet från Florida, Axe, som dessvärre har lagt handskarna på hyllan.
1: Dagens live-låt!
0: Dagens live-låt, ja, det hämtar vi från England, ifrån Wembley Arena. Plattan heter Wembley or Bust och det är Jeff Lynne's ELO som levererar Turn to Stone, dagens live-låt.

Turn to Stone med Electric Light Orchestra, eller som man säger nu med Jeff Lynne's ELO, taget ifrån deras live Wembley or Bust. Vi ska vidare rockhuggen. Bandet som du hör i bakgrunden heter Tindrum, innehållandes Diesel Dahl, trummisen från TNT som under en period var bandledare i just Tindrum.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

Shelter of the King. De heter Riot. Det är ett amerikanskt band. Och ingen av de där medlemmarna finns kvar, inte ens bandet. Nu har det blivit en hybrid av det där. Det vill säga nya medlemmar som har fortsatt att lira Riot-låtar, men kallar sig nu mer för Riot 5. Det är respekt. Det är respekt för originalet där. Hardcore Superstar ligger på tallriken nu.

0: ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.

Det med Jimi Hendrix här i rockpasset. Nu ska du få en låt som du har hört tusentals gånger tidigare. Men då med originalbandet skulle jag kunna tänka mig Led Zeppelin. Men här är det en tolkning ifrån bandet, eller om man så vill, konceptet Far Corporation. Detta koncept släppte ju två stycken plattor. Den första heter Division One ifrån 85 och den andra plattan kom 10 år senare och heter Solitude. Sångaren här är Robin McCauley. Robin McCauley hade ju samarbete med Michael Schenker under flera år. Han har gjort en hel del på egen hand också i olika sammanhang. Dessutom är det Bobby Kimball som är med och sjunger just i Stairway to Heaven.

Du lyssnar till Rockpasset, så är det varje eftermiddag här på Palt Rock. Vardagar så sitter jag med dig och rullar musik, pratar lite grann om ditt och datt, om det jag spelar och lite minneslust, vetande, en del önskelåtar blir det också. Vi brukar ta oss an en liveplatta, det har vi gjort idag. Du fick en livelåt ifrån Electric Light Orchestra. Sista timmen efter 17 nyheterna så kör vi tema. Hel timmas tematimme. Får se vad det blir då. Vad det blir nu, det vet jag. Indestructible med Disturbed.

0: Över 4500 incidenter har rapporterats till Valmyndigheten, där hälften av dessa rör valsedlar som stulits, tappas bort eller flyttats. En fjärdedel av rapporterna handlar om röstmottagning, medan cirka 7% gäller otillåten påverkan och relaterade frågor. Det finns inga indikationer på att dessa incidenter har påverkat det preliminära valresultatet. Och för första gången har Europarådet varit på plats i Sverige för att observera valet. I ett pressmeddelande skriver man på måndagen att Sveriges val överlag får högt betyg. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad och säkra 4 år till vid makten. Tidigare har styret varit beroende av stöd från Centerpartiet. I skuggan av valdramatiken så rusar elpriserna till nya rekordnivåer i södra Sverige. Som högst når spotpriset nästan 9 kronor per kilowattimme under den dyraste kvarten på måndagskvällen. Detta rapporterar DI. Och drivmedelspriserna fortsätter att stiga. Idag höjdes bensinpriset med 75 öre till omkring 17,50 kronor per liter. Dieselpriset höjs med 15 öre till 22,70 kronor per liter, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Samtidigt fortsätter oljepriset att stiga med över 3% på måndagen. En drönare har hittats på en strand vid Polens Östersjökust nära Rusinowo. Enligt Polens försvarsminister tyder initiala undersökningar på att det rör sig om en rysk militär drönare, och myndigheterna arbetar nu med att säkra området och den bärgade utrustningen.
1: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: Okej, vem servar?
7: Det får vi klunsa om.
6: Okej, då kör vi.
8: Sten, sax, påse.
6: Yes, vi börjar serva.
7: Bra, då tar vi denna sidan.
6: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
7: Nej.
6: Hamburgaren, haha.
7: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
6: Jag servar.
7: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
9: Med Christer Wolfbrand.
10: Tematimmen på Pirate Rock.
11: Ja, det är dags för tematimmen. Sista timmen här i Rockpasset tema. Dagens tema blir ett varv runt jorden. Och jag tänker att vi ska börja på hemmaplan förstås. Ta oss från Sverige ut i världen och ska då runt våra glob. Och sen återvända till Sverige som sista låt. Får vi se vad det blir. Vi har en lång resa framför oss. Men vi öppnar upp med Sabaton från deras Carlos Rex-platta. Den spelades ju in både på svenska och på engelska. Men det här är den svenska versionen i En livstid i krig.

En livstid i krig med Sabaton. Först ut på den här geografiska resan. Vi ska alltså ta oss runt våran glob. Ifrån Sverige så tar vi flyget över till Finland. Det finns en hel del härligt att lyssna på i Finland. Och det jag valt, det är det här.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Ett varv runt jorden. Vi började i Sverige, tog oss till Finland och nu ska vi då ett skutt in i mittersta Europa. Vi ska till Tyskland, vi ska till Accept och deras Fight It

Fight It Back. Det här är Accept ifrån deras Balls to the Wall. Vi är ute på resa, vi ska ju runt jorden. Började på hemmaplan, tog oss till Finland, så nu är vi i Tyskland. Slänger vi oss på ett plan och tar oss ner till Tunisien.

Breathing Near the Roar med My Rat. Vi är ute på en geografisk resa. Vi ska nämligen runt våran glob. Från Sverige till Finland till Tyskland och så ner till Tunisien. Då ska vi vidare. En lång resa nu. Lång som fan. 780 mil närmare bestämt. Från Tunisien till Mongoliet. Där hittar vi det här bandet. The Who i Warrior Chant.

0: Warrior Chant med The Who.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Vi befinner oss i Mongoliet. Det är där The Who kommer ifrån. Vi ska ta nästa stopp. Vi åker till Japan nu. Loudness i Crazy Nights får representera Japan på den här geografiska resan.

0: Crazy Nights med Loudness.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Ja, vi är ute och reser faktiskt. Vi är snart halvvägs runt jorden. Vi ska ju runt jorden och tillbaka till Sverige här med stund. Från Japan tar vi oss till Australien, Down Under och Rose Tattoo. Rock and Roll is King från deras andra album.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
7: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
8: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Tom Sawyer, det är Rush ifrån deras Moving Pictures.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, ja, vi är ute på resa. Vi ska runt jorden och vi har kommit en bra bit på väg. Är nu i Kanada. Och för att vi ska hinna med alla flighter så får vi faktiskt hoppa över den där lilla svängen neråt till USA och ta oss direkt över till Europa. Tiden är knapp. Vi ska ta oss till den gröna ön nu. Och därmed ska vi lyssna till Thin Lizzy.
2: I

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Det där var Cowboy Song med Thin Lizzy, bandet som uppstod på Irland, den gröna ön. Nu ska vi över till England. Vi ska till en arbetarstad som heter Birmingham. Därifrån kommer flera band, inte minst Judas Priest. Men framförallt så förs ju blickarna till det här bandet när man pratar om Birmingham i England. Black Sabbath ifrån Volume 4, Snowblind.

Snowblind Black Sabbath ifrån deras Volume 4. Black Sabbath som Judas Priest kommer från arbetarstaden Birmingham, och det var Sabbath då som fick representera både England och staden på den här resan som vi är ute på. Nu ska vi över Engelska kanalen, vi ska till Nederländerna och stanna till i Holland, och Vandenberg får representera just Holland.

0: Waiting for the night med holländska Vandenberg.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Det var en resa det som heter duga. Vi började på hemmaplan med Sabaton och tog oss över till Finland. Sen var vi i Tyskland, vi har varit i Tunisien, Mongoliet, vi har varit i Japan, Australien, Kanada, Irland, England, Holland. Ja, nu är vi faktiskt hemma igen och vi ska till Scandinavian Ice, som låten heter med Europe. Sist ut alltså i dagens tema, jorden runt. Det blir också sista låten i rockpasset. Vi hörs imorgon igen. Ha en härlig eftermiddag, säger vi. Samma. Hej då!

0: Över 4500 incidenter har rapporterats till Valmyndigheten, där hälften av dessa rör valsedlar som stulits, tappas bort eller flyttats. En fjärdedel av rapporterna handlar om röstmottagning, medan cirka 7% gäller otillåten påverkan och relaterade frågor. Det finns inga indikationer på att dessa incidenter har påverkat det preliminära valresultatet. Och för första gången har Europarådet varit på plats i Sverige för att observera valet. I ett pressmeddelande skriver man på måndagen att Sveriges val överlag får högt betyg. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad och säkra 4 år till vid makten. Tidigare har styret varit beroende av stöd från Centerpartiet. I skuggan av valdramatiken så rusar elpriserna till nya rekordnivåer i södra Sverige. Som högst når spotpriset nästan 9 kronor per kilowattimme under den dyraste kvarten på måndagskvällen. Detta rapporterar DI. Och drivmedelspriserna fortsätter att stiga. Idag höjdes bensinpriset med 75 öre till omkring 17,50 kronor per liter. Dieselpriset höjs med 15 öre till 22,70 kronor per liter, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Samtidigt fortsätter oljepriset att stiga med över 3% på måndagen. En drönare har hittats på en strand vid Polens Östersjökust nära Rusinowo. Enligt Polens försvarsminister tyder initiala undersökningar på att det rör sig om en rysk militär drönare, och myndigheterna arbetar nu med att säkra området och den bärgade utrustningen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: This is Pirate Rock. The best rock music on the West Coast.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: Det här är västkustens bästa rock.
8: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
4: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.